Ти за вас добре чув? Добре, нема віка, нема віка, добре. Цукер комс цулецт. Добре, Єлена.